0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: cosa brussa.
1: Evo nas ponovo.
2: 17 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do sada već kao 24, jel na? U
1: 24 trenutku, je bilo.
2: Bilo je 23 kod mene, u jednom trenutku će biti 30, mislim.
1: Ne znam šta bih vam rekla. Ali šansa za kišu danas nikakva, sutra Boga mi povuci, potegni.
2: Da, sad se već ono, menje se sad. Kažemo, nema neke sigurice, nositi kišobrana i ne morate.
1: Moj još uvijek niko nije pozajmio, nije bez da ga vrati. Kiša,
2: Jelena.
1: Sreća moja, još uvijek je na svom mjestu, za sutra vidjet ćemo gdje će biti.
2: Sutra će biti hladno, kažu 17 maksimalno, pa fino se obuciti.
1: Kupi mantil.
2: Hoću.
1: Imam onaj jedan.
2: Prodaj mi. Ali to je već polovna roba, da znaš, aha, u pola cene, drugarice. Aha, jednom obučila sam.
1: Ništa.
2: Kao da je 21.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

Slušate novo izdanje emisije Mim po Mim uz vašeg domaćina DJ Pajčeta do 17 sati. Ukoliko imate i vi neki dobar mim, eto da ne zaboravim da napomenim i ovo, uvek to možete podeliti sa nama. Znate već dobro poznatu našu Viber aplikaciju 049-950-951, tu su i naše društvene mreže Facebook i Instagram. Možete nam pisati i tim putem. Ladno me podsjećaš na ugao. Kakav ugao? Tup.

0: happy here again.
1: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
0: We are so happy.
2: Do it.
3: Happy hour.
4: Happy hour.
5: Happy hour.
6: You guys ready?
7: Vreme je za novo izdanje emisije Srećnog sata. Srećni sat do 19 sati uz DJ Pajčeta. Dosta dobre muzike vas očekuje i u ovih narednih 50-ak minuta, pa tako krećemo odmah Miley Cyrus, Let's Get Married, Dua Lipa, Troy Sivan, Physical. Ne menjajte frekvencije, dobrodošli na Talase KF Radija na 966, sledi novo izdanje emisije Srećnog sata.